دوسرا سوال بھائی صاحب جی نے کرتا، کہنے لگے چل انہاں دا پار تینوں نہیں وی اپدا ہوئے گا، پر میں ویکھدا سنسار دے اتنے بڑے بڑے کوٹ قلعے گھر بلڈنگاں عمارتاں اتنیا وڈیاں بنیا ہوئی ہیں، جنہاں دے اتنے کتنا کتنا لوہا، کتنا کتنا سیمنٹ، کتنا کتنا انہاں دے اتنے اٹا پتھر اتے ہور پدارتھ لگے ہوئے ہیں، تے اتنے اتنے وڈے پہاڑ بھارے کوٹ گڑھ بنے ہوئے ہیں، پھر تینوں انہاں دا پہاڑ تے ضرور ویاپدا ہوئے گا۔ تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی آخن لگے، کہن لگے ترتی نے جواب دیتا، نہ جس پہاڑے کوٹ گڑھ گھر بار دسندے۔ تیسرا سوال بھائی صاحب جی نے کیتا۔

آئی ہے اس داتے نو سلا جنہیں سارا سنسار بنایا اے وستواں بنائی تیرے بھوگن واسطے اتنا کچھ پرماتما نے تینوں دیتا تے تو دی سلاگا نہیں کر تو او دی استت نہیں کردا کیوں نہیں کردا بھائی او دی استت وچ جڑ جا ایسا پدارت تن دولت اس پرماتما دے تے بخشے نے یہ ٹھیک ہے تو محنت کی تھی پر جی پرماتما شریر ہی نہ دیندا انسان تو کی کرن جوگا سی جو کچھ بھی کیتا ہے پرماتما نے کیتا ہے پرماتما نے تینوں بنایا او دے حکم انسان تو دا حکم جا رہے سہیب جی فرمان کر دینے من میرے کرتے نو سہلا نانک آپ سدیو

گرو ارجن پاتشاہ شری سکھمنی صاحب اندر کتنا اپدیش سندر دے رہے ہیں. پرب کا سمرن سب تے اونچا کہندے نے جڑا پربھو دا سمرن ہے سارے نال اونچا ہے پاون پوتر ہے شریشت ہے. سمرن اچا کیوں کیا بھی کہندے نے کہ سمرن اچا اس واسطے ہے نہ تیرا نرنکار ہے نہ لے نرک نہ جائی. نام جپن والا سمرن کرن والا نرکا دے وچ نہیں جان سمرن کرن والا تے جیڑا سمرن کردا ہے او نرکاں دا پاگی نہیں بن سکتا. اس لیے سمرن ساوے نال اچا کیا گیا ہے.